helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv och stum och blind.

0: Molly Hammar med Engel på formiddagen i Radio Bø. Ja, den økonomiske situasjonen i Bø kommune, den alvorlig. Og torsdag i forrige uke så var det kommunestyremøte, der det var orientering til politikerne fra statsforvalteren. Bø kommune er som kjent på Robek nå, og vi skal høre litt hva Susanne Skogvold Svensen fra statsforvalteren i Nordland orienterte kommunestyret om på torsdag.
1: Som vi ser av tabellen her, så har dere lagt veldig høyt på netto lånegjeld i mange år allerede. Dere var på 90% i 2019, så har dere en liten dupp da dere var nede på 87% i 2023, og nå ligger dere på over 100%. Bare i 24 og 25 så har dere brukt 60 millioner på nybygg Forøy brønnstasjon og hjelpemiddellager. Dere har brukt 28 millioner på et utbygg og Vinje barnehage i 2024 og 12,2 millioner i 2023. Dere har også brukt 9 millioner på å kjøpe 6 leiligheter, noe dere også skal fortsette videre med i 2026, hvor dere har satt av 2 millioner til det. I 2023 så har dere brukt 6,7 millioner på en brandbil, 11,6 millioner på oppgradering av kommunale veier.
2: Ordfører, kommunestyre, takk for en mørk og trist orientering. Jeg tror det var Trygve Hoff som hadde en sang som het Kore Hammaren. Så det er like for jeg vet at han spikker en døra, ser det ut for. Videre så er det jo sånn at men så andre veien igjen så er det sånn at kommunedirektøren har sagt meg en gang at eller til flere altså, at det var ikke så farlig å komme på Robek. For en gang skyld er det noe jeg er enig med henne i. For jeg er veldig glad det som kommer fram med hvor mørkt det egentlig er for oss. Det er kjempemørkt. Og skal man få dette til så må man ta drastiske grep. Men galskapen fortsetter i kommunestyret her. Og liksom ingen vil høre og forstå, vi går i gang og skal legge ned 3 barneskoler, og skal vi bygge en ny skole til 200 millioner. Når vi har et alternativ hvor vi kunne samle alle på en plass på en 1-10 skole. Så liksom, det er, sånn, det er akkurat ikke det gått inn på oss å se til nå, hvor dårlig stilt det er. Og du snakker om at vi må bli enige og samle oss ihop. Det er jo bestandig forskjellige mening om ting, men jeg hadde jo ganske mye jeg skulle si, men jeg blir bare satt ut når jeg egentlig føler hva vi gjør videre i kommunestyret. Vi lukker ørene og øynene alt, og så stemmer vi for noe som kanskje ikke lar seg gjennomføre. Og jeg håper at statsforvaltningen går inn og sier, dere kan ikke låne 200 millioner til. Er dere gal? Dere alternativ ser bedre enn dette. Og det er det vi må få fram. Skal vi gå videre og skal rydde opp i dette, så må vi gå på det som er billigere. Vi er også overrasket når, i forhold til sykehjem, og at vi leverer for gode tjenester. Det er jo ganske skremmende å høre. Men sånn er det vel kanskje, at vi må skjære ned der også. Vi har pratet om nedskjæring, og hvordan vi skal komme oss ned, og så glemte jeg egentlig å nevne det som jeg sa, for det er hvordan vi skal få inn penger. Det er forskjellige meninger. På alt mulig. Nå snakker jeg spesielt om vindkraft. Vi hadde et prosjekt her som kommunestyret sa nei til, med en stemmes overvekt. Så kunne jeg skaffe oss inntekter, arbeidsplasser og en masse aktivitet i Bø kommune. Vi må være positive. Og noen må bite. Når det gjelder vindkraft, så er det kanskje noen som må bite i det sure eplet, så det er kanskje min tur neste gang å bite noe og være med på noe, men vi må prøve å få til noe, vi er nødt. Og vi mangler kraft i hele Norge.
0: Ja, og det var det Håkon Ulriksen fra Høyre i Bø som sa. Og før det så hørte vi altså Susanne Skogvold Svensen fra statsforvalteren i Nordland. Og nå har vi han Håkon Ulriksen fra Høyre i Bø med oss direkte på linje. God formiddag til deg, Håkon.
3: God formiddag.
0: Ja, det var vel han Jack Berntsen som sang Kore Hammaren, Edvard, og spikre døra igjen og alt det der. Men har du har ikke funnet fram hammaren riktig ennå, kanskje?
3: Neida, når man får gå seg noen runder, så la man bare hammaren ligge der, så prøver man å se på noe lurt og berge oss ute.
0: Men Håkon, her nevnte du flere ting, altså dette med at man skal bygge en helt ny skole til over 200 millioner, og det har vært diskutert tidligere mulighetene for vindkraft i Bø som kan gi inntekter. Og du sier jo også det i dette møtet at man må bite litt i det sure eplet. Hva legger du i det?
3: Nej, jag kan lägga det. Jag lägger det att, som jag sa, att det är olika meningar. Det är starka känslor, om vi ska gå in med det med vindkraft, sant? Så vet vi att det är både för och emot. Men vi kan ska säga, när det dukar upp en ting som kan ge oss intäkter och vi ska liksom bara stämma det bort och inte en gång få lov att stämma för att laga till utredning om det, så blir det galt för mig, för detta. Detta kunde ha gett arbetsplatser. Vi trängs ström, hvis det blir något av det projektet nere i Bø där på med torskog där på land. Vi trängs ström, vi kan köra strömmen andra vägen ut av kommunen och sälja vidare ut i marknaden. Ström, det är en mangelvara snart och det blir en ännu större mangelvara adekvärt. Så det skuffar mig att vi inte kom ett hack längre i alla fall, att vi kunde få lov till att lägga till utredning på det där när det gäller Vingmölle. Vi gjorde det.
0: Mm. Nu är det gjort ett vedtag, men önskar du en ny runde?
3: Absolut, 100%.
0: Mm.
3: Så får de bara besöka när de hör på det, men det önskar jag, för det är att ja, som sagt, vi det var bara Høyre som stand för det och vi var nedstämt och den stämmen som vi tror vi skulle få med oss ifrån våra samarbetspartner i kommunstyret fick vi inte. Men det är så. Jag önskar en ny runde, absolut.
0: Och när du säger samarbetspartner, kan du sikta det då?
3: Jag vet inte om jag tror att säga det på radio, men det är FRP.
0: FRP. Ja, tänkte du att folk må gå lite i vad ska vi kalla det för, i tankeboxen, och så önskar du att fortälla att detta kommer upp igen i kommunstyret med senare anledning, detta med vindkraft?
3: Ja, akkurat där har man inte så mycket annat att säga att jag är positiv till det, och att om det kommer upp så vet ju alla och hör ju alla vad jag vill stämma för, men det må gå sig runder för att ta det upp igen som en ny sak, så ja, det kan inte jag avgöra.
0: Men kommunen är ju i skicklig ekonomisk uføre, och vindkraft, kan det fix på detta här? Vindkraft, det tar väl tid?
3: Nej, det är väl det som tar kortast tid i förhållande till de som önskar vi ska börja med atomkraft eller vad vi nu ska börja med. Alltså, jag vet ju akkurat processtiden, men det som är gunstigt för oss nu, för oss och alla andra kommuner som säger ja till detta, det är det att vi får den summan vi ska ha, alltså, det är galt att säga från dag en, men förr måste vi kanske vänta till de har kommit igång och börjat producera. Men nu är det snack om att kommunerna ska ha krav på de pengarna ifrån de kallar det från dag en, men när det är avgjort och de startar upp.
0: Mm.
3: Och det är trots allt snack om över 30 miljoner kronor i år.
0: Du har också varit inne på det som...
3: Och i tillägg det som det kan tillföra då och arbetsplatser. Då vi plötsligt så står vi där som en strömstark kommune och kan rätt och slätt gå ut och logga det med hallen och få med oss, få industri till Bø som trängström. Och som jag också sa i kommunstyret, att det är ju så pass lite ström i området att visst är det en av de stora bedrifterna vi har i Bø idag och vill lägga mer av sitt driftsutstyr till ström. Så kan de inte göra det, för de har inte ström nog i Bø. Det är skrämmande det också.
0: Mm.
3: Det syns jag aldrig bör ta in över sig.
0: Mm. Så du tänker att vindkraft, det vill skapa arbetsplatser när det ska byggas, men det vill också skapa möjligheter framöver också. Det är inte bara där och då när det byggas ett vindkraftanlägg.
3: Nej, och det blir så Astrid från Rött sa, och det var ju rätt det som hon sa. Hon brukar dra fram ett vindkraftverk uppe på Karlsöja som kanske har 4 arbetsplatser. Ja, det är väl kanske det blir på ett stort anlägg, rent eller drift av vindkraft. Men det är ju den strömmen som vi är ute efter som kan skapa oss nya arbetsplatser. Och inte minst god stämning i kommunen och massa intäkter i en lång anläggsperiod. Det är också viktigt att ta med sig.
0: Mm. Det ger möjlighet att försörja du men. Det vi har tagit att bygga en ny barneskola i Bø. Bø barneskola på Strømme. Där var du också inne på något att det är galskap, säger du.
3: Ja, man brukar nu rara ord av och till, men jag stämte ju emot det då det var lagt fram. Jag tror det var en gång Tom Tobias som stämte emot det, och Marianne också, Infarbejpartiet också. För det att vi hade andra alternativ allesammen, tror jag. Men när vi ser på hur vi står ekonomiskt idag, som Sture Pedersen sa upp och sa att vi har pengar på bok. Vi måste inte falla i den gruva att vi brukar de pengar vi har på bok som ger oss god avkastning för att kanske gå in som egenkapital i en skola. Det hoppas jag statsrådet säger nej till det och sånt som vår ekonomiska situation är idag. Så det är klart att detta är också följelsesmässigt. Detta är skolan, det vet vi hur betänkt det är. Men att vi ska lägga av gårde och bygga en ny skola till 200 miljoner så det kanske blir att kosta. Det menar jag en galskap. Och jag har ju en hållning till att vi skulle ha tagit vare på ungdomsskolan, en 1-10-skola. Och samla alla där och så blir det rop och skrik och tänder skrissel en stund ifrån olika platser. Och så roar det sig ner och så tror jag det blir samlas för Bø kommune och en skola.
0: Ja, det är
3: så får vi pröva att sälja de här skolan som består stum då. Att någon kan bruka det till något annat för att släppa och ta vare på det själv så det bara inte står och råttar ner. Det är viktigt det också, de tre skolorna. Men det är min klara hållning till detta.
0: Är det så, Håkon, då att du hoppas att statsförvaltaren säger nej, dere får ikke noe lån til å bygge ny skola?
3: Ja, det gör jag absolut.
0: Mm.
3: Och det vill säga att vi tar i bruk alla virkemedel och kanske det jag gör för att folk ska höra på nu för att få prövan vad det är vi är färdiga att göra. Och så, när du då går och läser rapporten på barnefödslar framåt, så blir det ju skrämt hur brutalt det går ner över sant.
0: Och så menar du också att selv om man har pengar på bok, de ska inte brukas till att bygga ny skola?
3: Ja, jag menar det.
0: Mm.
3: Det är möjligt att bli nedstämt, men jag menar det att de pengar må vi kan bruka och förvalta på och hänga ut i utbyten vi får. Så ger oss goda pengar hvert år till vi finner något annat väldigt förnuftigt att bruka.
0: Mm. Och du är säker på att det att ha en 1-10 skola på Astersett, det blir billigare för kommunen?
3: Ja, alltså du ser ju bara nu kan vi bli presenterat att de sparar på att slå ihop med både Eide och Strömme för en period nu, kan pengar spara. Alltså med resurser, lärarresurser. Och du kan samla dem på en plats. Det må ju absolut ge väldigt stora, jag har inte någon sum, men det kan säkert skolchefen svara på. Kan det bli en besparelse i förhållande till driftskostnader och samla allt på en plats? Och utbyggningen där i tegningen som vi fick, det var väl kalkulerat runt om 90 miljoner för att få en uppgraderat med tre avdelningar och tre ingångar och lite sån. Många av oss syns ju att det var en fin och en praktisk tegning. Så jag vet inte, där är god plats, där är god uteareal som vi inte har. Både parkering och av och på för ungarna på Strömmen, det är inte så trafiksäkert som det absolut är på Astersett.
0: Mm. Kommer detta med avstånd då?
3: Nej, alltså vi måste sluta tänka avstånd här till Bøen. Jag tror det är ungarna som sitter på bussen 3-4 gånger längre tid. Det blir ju då i... Det blir ju längst, det blir ju från Steino till Astersett då. Kallar det och kör. 20 minuter.
0: Lite längre än till Strömmen, ja. Ja.
3: Lite längre än till Strömmen, ja.
0: Ja. Nu är det ju vetat att det ska byggas en ny skola. Den processen går ju vidare, men dere har väl inte vetat riving av Strömmen skola, så det må väl vetas allra först för man... Man må väl veta och riva för man bygger nytt.
3: Ja, nu ska jag vara försiktig och spöka i en sån pass betänkt. Men vedtaket var väl egentligen att den skulle tömmas och rives och göras klar. Helt att de uppdagade att det kan vi inte göra för vi har i alla fall fått svar på vad den nya skolan kostar.
0: Mm.
3: För då blir skolan borta, då blir han revet och det blir inte byggt något nytt. Så det är ju också viktigt att vi ska bruka något annat, det blir stående. Men vedtaket var det att bygga, så är det blivit förändrat på, tror jag. Jag vet inte hur det har gjort, men det är i alla fall förändrat på något där som gjorde att de ska tilläggsvedtak som sa att skulle inte starta någon riving av demontering på honom för att anbudet var kommit in.
0: Mm. Fruktar du att prislappen på en skolan blir bara högre och högre?
3: Nei, det vet jeg ikke. Til forsvar for de som ønsker en skole, så det vel sånn at det vel gjort det i omtegning og forminsket han litt i forhold til at det noen som har sett de her tallene for befolkningsveksten og unger som blir født, så det vel gjort noe sånt der. Så jeg tror nok man klarer å holde seg for den rammen, ja, det tror jeg. Men allikevel, jeg synes det er for vanvittig mye penger når vi har noe annet som er med, vi kan bruke det.
0: Håkon, vi skal stoppe der. Takk for at du var med oss og litt tanker rundt dette om både med vindkraft og bygging av ny barneskole i Bø. Takk skal du ha. Du er i bil på tur til Fauske, så vi skal stoppe der, og så får du ha en fortsatt fin dag.
3: Ja, ha det bra.
0: Det var Håkon Ulriksen det, som var med oss direkte. Han er da kommunepolitiker for Høyre i Bø.

0: Molly Hammar med Engel på förmiddagen i Radio Bø. Ja, den økonomiske situasjonen i Bø kommune, den alvorlig. Og torsdag i forrige uke så var det kommunestyremøte, der det var orientering til politikerne fra statsforvalteren. Bø kommune som kjent på Robek nå, og vi skal høre litt hva Susanne Skogvold Svensen fra statsforvalteren i Nordland orienterte kommunestyret om på torsdag.
1: Som vi ser av tabellen her, så har dere lagt veldig høyt på netto lånegjeld i mange år allerede. Dere var på 90% i 2019, så har dere en liten dupp da dere var nede på 87% i 2023, og nå ligger dere på over 100%. Bare i 24 og 25 så har dere brukt 60 millioner på nybygg, Forøy, brønnstasjon og hjelpemiddellager. Dere har brukt 28 millioner på et utbygg og Vinje barnehage i 2024 og 12,2 millioner i 2023. Dere har også brukt 9 millioner på å kjøpe 6 leiligheter, noe dere også skal fortsette videre med i 2026, hvor dere har satt av 2 millioner til det. I 2023 så har dere brukt 6,7 millioner på en brandbil, 11,6 millioner på oppgradering av kommunale veier.
2: Ordfører, kommunestyret, takk for en mørk og trist orientering. Jeg tror det var Trygve Hoff som hadde en sang som het Kore Hammaren. Så det er like for jeg vet at han spikker igjen døra, ser det ut for. Videre så er det jo sånn at men så andre veien igjen så er det sånn at kommunedirektøren har sagt til meg en gang at det, eller til flere, altså, at det var ikke så farlig å komme på Robek. For en gang skyld er det noe jeg er enig med henne i. For jeg er veldig glad det som kommer frem med hvor mørkt det egentlig er for oss. Det er kjempemørkt. Og skal man få dette til så må man ta drastiske grep. Men galskapen fortsetter i kommunestyret her. Og liksom ingen vil høre og forstå, vi går i gang og skal legge ned 3 barneskoler, og skal vi bygge en ny skole til 200 millioner. Når vi har et alternativ hvor vi kunne samle alle på en plass på en 1-10 skole. Så liksom det, sånn, det er akkurat ikke det gått inn på oss å se til nå, hvor dårlig stilt det er. Og du snakker om at vi må bli enige og samle oss ihop en. Det er jo bestandig forskjellige mening om ting, men jeg hadde jo ganske mye jeg skulle si, men jeg blir bare satt ut når jeg egentlig føler hva vi gjør videre i kommunestyret. Vi lukker ørene og øynene alt, og så stemmer vi for noe som kanskje ikke lar seg gjennomføre. Og jeg håper at statsforvalteren går inn og sier, dere kan ikke låne 200 millioner til, er dere gal? Dere har alternativ som er bedre enn dette. Og det er det vi må få fram, skal vi gå videre og skal rydde opp i dette, så må vi gå på det som er billigere. Vi er også overrasket når, i forhold til sykehjem, og at vi leverer for gode tjenester. Det er jo ganske skremmende å høre. Men sånn er det vel kanskje, at vi må skjære ned der også. Vi har pratet om nedskjæring, og hvordan vi skal komme oss ned, og så glemte jeg egentlig å nevne det som jeg sa, for det er hvordan vi skal få inn penger. Det er forskjellige meninger. Og alt mulig. Nå snakker jeg spesielt om vindkraft. Vi hadde et prosjekt her som kommunestyret sa nei til, med en stemmes overvekt. Så kunne vi skaffe oss inntekter, arbeidsplasser og en masse aktivitet i Bø kommune. Vi må være positive. Og noen må bite. Når det gjelder vindkraft, så er det kanskje noen som må bite i det sure eplet? Det er kanskje min tur neste gang å bite noe, med meg på noe, men vi må prøve å få til noe. Vi er nødt. Og vi mangler kraft i hele Norge.
0: Ja, og det var det Håkon Ulriksen fra Høyre i Bø som sa. Og før det så hørte vi altså Susanne Skogvold Svensen fra statsforvalteren i Nordland. Og nå har vi han Håkon Ulriksen fra Høyre i Bø med oss direkte på linje. God formiddag til deg, Håkon.
3: God formiddag.
0: Ja, det var vel han Jack Berntsen som sang Kore Hammaren, Edvard og spikre døra igjen og alt det der. Men har du har ikke funnet fram hammaren riktig ennå, kanskje?
3: Neida, når man får gå seg noen runder, så la man bare hammaren ligge der, så prøver man å se på noe lurt og berge oss ute.
0: Men Håkon, her nevnte du flere ting, altså dette med at man skal bygge en helt ny skole til over 200 millioner, og det har vært diskutert tidligere mulighetene for vindkraft i Bø som kan gi inntekter. Og du sier også det i dette møtet at man må bite litt i det sure eplet. Hva legger du i det?
3: Nej, jag kan lägga det. Jag lägger det att, som jag sa, att det är forskjellige meninger. Det är starka følelser. Vi ska gå in med det med vindkraft, sant? Så vet vi att det är både för och emot. Men vi kan jag säga, när det dukar upp en ting som kan ge oss intäkter och vi ska liksom bara stämma det bort och inte en gång få lov att stämma för att lägga det i utredning om det, så blir det galt för mig, för detta kunde ha gett arbetsplatser. Vi trängs ström hvis det blir något av det projektet nere i Bø där på med torskoppdrag på land. Vi trengs ström, vi kan köra strömmen andra vägen ut av kommunen och sälja vidare ut i marknaden. Ström, det är en mangelvara snart och det blir en ännu större mangelvara att klart. Så det skuffar mig att vi inte kom ett hack längre i alla fall, att vi kunde få lov till att lägga i utredning på det där när det gäller vindmöllen. Vi gjorde det.
0: Nu har det gjort ett vedtag, men önskar du en ny runde?
3: Absolut, 100%. Så får de bara besök när de hör på det, men det önskar, för det är att ja, som sagt, vi det var bara Høyre som stämde för det och vi var nedstämt, och den stämmen som vi tror vi skulle få med oss ifrån våra samarbetspartner i kommunstyret fick vi inte, så men det är så, jag önskar en ny runde, absolut.
0: Och när du säger samarbetspartner, kan du sikta det då?
3: Jag vet inte om jag tror att säga det på radio, men det är FRP.
0: FRP. Ja, tänkte du att folk må gå lite i vad ska vi kalla för i tankeboxen, och så önskar du att fortälla att detta kommer upp igen i kommunstyret med senare anledning, detta med vindkraft?
3: Ja, akkurat det har man inte så mycket annat att säga, att jag är positiv till det, och att hvis det kommer upp så vet ju alla och hör ju alla vad jag vill stämma för, men det må gå sig runda för att ta det upp igen som en ny sak, så ja, det kan inte jag avgöra.
0: Men kommunen är ju i skicklig ekonomisk uføre, och vindkraft, kan det fix på detta här? Vindkraft, det tar väl tid?
3: Nej, det är väl det som tar kortast tid i forhold til de som ønsker vi skal begynne med atomkraft, eller hva vi skal begynne med. Altså, jeg vet ikke akkurat prosesstiden, men det som er gunstig for oss nu, for oss og alle andre kommuner som sier ja til dette, det er det at vi får den summen vi skal ha. Ikke, altså, det er galt å si fra dag én, men før måtte vi kanskje vente de var kommet i gang og begynte å produsere. Men nå er det snakk om at kommunene skal ha krav på de pengene ifra de kaller det fra dag én, men når det er avgjort og de starter opp. Og det er jo tross alt snakk om over 30 millioner kroner i året.
0: Du har også vært inne på dette om...
3: Og i tillegg det som det kan tilføre då, og arbeidsplasser. Når vi plutselig så står vi der som en strømsterk kommune og kan rett og slett gå ut og logre med halen og få med oss, få industri til Bø som trenger strøm. Og som jeg også sa i kommunestyret, at det er jo såpass lite strøm i området at hvis det er en av de store bedriftene vi har i Bø i dag og begynner å legge om mer av sitt driftsutstyr til strøm, så kan de ikke gjøre det, for de har ikke strøm nok i Bø. Det er skremmende det også. Det synes jeg aldri bør ta inn over seg.
0: Så du tenker at vindkraft, det vil skape arbeidsplasser når det skal bygges, men det vil også skape muligheter fremover også. Det er ikke bare der og da når det bygges et vindkraftanlegg.
3: Nei, og det blir så Astrid fra Rødt sa, og det var jo rett det som hun sa. Hun bruker å dra fram et vindkraftverk oppe på Karlsøya som kanskje har 4 arbeidsplasser. Ja, det er vel kanskje det blir på et stort anlegg, rent kjellig drift av vindkraften. Men det er jo den strømmen som vi er ute etter som kan skape oss nye arbeidsplasser. Og ikke minst god stemning i kommunen og masse inntekter i en lang anleggsperiode. Det er også viktig å ta med seg.
0: Det gir muligheter for skjønner du mener. Det er vedtatt å bygge en ny barneskole i Bø. Bø barneskole på Straume. Der var du også inne på noe at det er galskap, sier du.
3: Ja, man brukar nu rare ord av och till, men jag stämte ju emot det då det var lagt fram. Jag tror det var en gång Tom Tobias som stämte emot det, och Marianne också, Arbeiderpartiet också. För det att vi hade andra alternativ allesammans, tror jag. Men när vi ser på hur vi står ekonomiskt idag, som Sture Pedersen sa upp och sa att vi har pengar på bok. Vi måste inte falla i den gruva att vi brukar de pengar vi har på bok som ger oss god avkastning för att kanske gå in som egenkapital i en skola. Det hoppas jag statsförvaltaren säger nej till det och sånt som vår ekonomiska situation är idag. Så det är klart att detta är också förelsesmässigt. Detta är skola, det vet vi hur betänkt det är. Men att vi ska lägga gårde och bygga en ny skola till 200 miljoner så det kanske blir att kosta. Det menar jag en galskap. Och jag har ju en hållning till att vi skulle ha tagit vare på ungdomsskolan, en 1-10-skola. Och samla alla där och så blir det rop och skrik och tändersklissel en stund ifrån olika platser. Och så roar det sig ner och så tror jag det blir samlats för Bø kommune och en skola.
0: Ja, det
3: så får vi pröva att sälja de här skolorna som vi ser stund då. Att någon kan bruka det till något annat för att släppa och ta vare på det själv så det bara inte står och råttar ner. Det är viktigt det också, de tre skolorna. Men det är min klara hållning till detta.
0: Är det så, Håkon, då att du hoppas att statsförvaltaren säger nej, ni får inte något lån till att bygga ny skola?
3: Ja, det gör jag, absolut.
0: Mm.
3: Och det vill säga att vi tar i bruk alla virkemedel och det är kanske det jag gör för att och så, inte minst för att folk som hör på nu, för att få upp ögonen vad det är vi är färd med att göra. Och så, när du då går och läser rapporten på barnfödslar framåt, så blir det ju skrämt hur brutalt det går ner över sant.
0: Och så menar du också att selv om man har pengar på bok, de ska inte brukas till att bygga ny skola?
3: Ja, jag menar det.
0: Mm.
3: Det är möjligt att bli nedstämt, men jag menar det att de pengar må vi kan bruka och förvalta på och hänga ut i utbytet vi får. Så ger oss goda pengar hvert år till vi finner något annat väldigt förnuftigt att bruka.
0: Mm. Och du är säker på att det att ha en till tio skolor på Astersett, det blir billigare för kommunen?
3: Ja, alltså du ser ju bara nu kan vi bli presenterat att de sparar på att slå ihop med både Eide och Strömme för en period nu, säger kan pengar spara. Alltså med resurser, lärarresurser. Och du kan samla dem på en plats. Det må ju absolut ge väldigt stora, jag har inte någon sum, men det kan säkert skolchefen svara på. Kan det bli en besparelse i förhåll till driftskostnader och samla allt på en plats? Och utbyggningen där i den tegningen som vi fick, det var väl kalkulerat runt om 90 miljoner för att få en uppgraderat med tre avdelningar och tre ingångar och lite sån. Många av oss syns ju att det var en fin och en praktisk tegning. Så jag vet inte, det är god plats, det är god uteareal som vi inte har. Både parkering och av och på för unga på Strömmen, det är inte så trafiksäkert som det absolut är på Astersett.
0: Mm. Kommer detta med avstånd?
3: Alltså, vi måste sluta tänka avstånd till Böge. Jag tror det är unga som sitter på bussen ser fyra gånger längre tid. Det blir ju då i... Det blir ju längst till, det blir ju från Steino till Astersett. Kallar det och kör? 20 minuter.
0: Lite längre än till Strömmen, ja. Ja.
3: Lite längre än till Strömmen, ja.
0: Mm. Ja. Nu är det ju vetat att det ska byggas en ny skola. Den processen går ju vidare, men dere har väl inte vetat riving av Strömmen skola, så det må väl vetas allra först för man. Man må väl veta och riv för man bygger nytt.
3: Ja, nu ska jag vara försiktig och spöka i en sån pass betänkte. Men vedtaket var väl egentligen att den skulle tömmas och rives och göras klar. Helt att de uppdagade att det kan vi inte göra för vi har i alla fall fått svar på vad den nya skolan kostar.
0: Mm.
3: Då blir skolan borta, då blir han revet och då blir det inte byggt något nytt. Så det är också mycket hvis du kan bruka något annat, det blir stående. Jag tror att vad det tog in så är det bit förändra på tror jag. Jag vet inte hur det var gjort, men det är i alla fall förändra på något där som gjorde att de ska tilläggsvedtak som sa att skulle inte starta någon riving av demontering på för att anbuden var kommit in.
0: Mm. Fruktar du att prislappen på en skolan blir bara högre och högre?
3: Nei, det vet jeg ikke. Til forsvar for de som ønsker en skole, så det vel sånn at det vel gjort det i omtegning og forminsket han litt i forhold til at det noen som har sett de her tallene for befolkningsveksten og unger som blir født, så det vel gjort noe sånt der, så jeg tror nok man klarer å holde seg for den rammen, ja, det tror jeg. Men allikevel, det, jeg synes det for vanvittig mye penger når vi har noe annet som er med, vi kan bruke det.
0: Håkon, vi skal stoppe der. Takk for at du var med oss og litt tanker rundt dette om både med vindkraft og bygging av ny barneskole i Bø. Takk skal du ha. Du er i bil på tur til Fauske, så vi skal stoppe der, og så får du ha en fortsatt fin dag.
3: Ja, ha det bra.
0: Det var Håkon Ulriksen det, som var med oss direkte. Han er da kommunepolitiker for Høyre i Bø.

0: Portugal The Man med Feel It Still på förmiddagen i Radio Bø. Vi är tillbaka efter lite nyheter, Ted och Emily i din radio. I den här timmen så ska vi höra att Bø bibliotek, de har massa spännande aktiviteter att by på nu när det är höstferieuke. Så vi ska inom där och snacka med Astrid Andreasen som är bibliotekschef. Vad du kan finna på Bø bibliotek. Så ska vi snacka lite om Viktenvägen i Flakstad. Den blev ju stängt på söndag efter att det gick ett ras. Nu är vägen öppen. Men Nordland fylkeskommun följer lite med på vad som sker på den här vägen i förhåll till ver och vind och om det fortsatte fare för ras. Vi ska ha med oss fylkeskommun direkt mellan klockan 12:30 och 13:00 idag. Vi har en konkurrensegående i några minuter till, fram till 12:15. Det är bokstavsuppe. Ska vi se lite närmare på den? Där kom den upp på min skärm. Här är det snack om 11 bokstavar, folkens. Vi har Y, H, E, K, O, L, Ö, C, L, E, K. Brukes til å føre, skyte og sentre. Det er litt hjelp på veien til løsningsordet. Har du lyst til å vinne deg i bingoblokk, vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, eller sånne bingo-trykketusjer, eller en pakke med flakslåd, da må du hide deg med på konkurransen vår. Ring inn løsningsordet til ho Emily på 7611 4050, 7611 4050. Hun sitter klar nå med åpne linjer og kan ta imot masse telefoner. 7611 4050 eller tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50, 41 45 40 50. 11 bokstaver, løs den der floka der, og så tar du kontakt med ho Emily. Og de her 11 bokstavene, konkurransen ligger jo på Facebook-siden til Radio Bø, så gå inn der, så kan du se litt nærmere på hele sulamitten.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og i dag så får Nordland sørvestlig liten kuling, utsatte plasser i sør, periodevis stiv kuling i nord. Det blir regnbyger og stort sett skyer, lokalt uttrykt for torden. Fra i ettermiddag minkende til vestlig bris i sør, mot kvelden også minkende i nord. Det blir lettere skydekke og avtagende byggeaktivitet i sør, fortsatt byger i nord. Og så var det Troms i dag som får sørvestlig dreiende til vestlig liten kuling. Det blir stiv kuling utsatte plasser i ytre strøk, fra i kveld vestlig frisk bris. Liten kuling utsatte plasser. Det blir en del regnbyger og stort sett skyer. Lokalt uttrykt for torden i Troms. Temperaturen har vi hentet inn fra Yr klokka 11 i dag. Da hadde Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 12, Narvik 11, Stokmarknes Lufthavn 12, Sortland 10. Og så fortsetter med 11 grader for Rotvær i Lødingen, Solvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn. Og så noterer vi 10 grader for Hamarøy på Innhavet og Myre i Øksnes.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Fram til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
4: Är du på jakt efter en ny jobb I Hålogaland? Då vill vi gärna höra från dig. Jobzone Hålogaland fyller 20 år och akkurat nu söker vi flera duktiga medarbetare inom bygg och anlägg, trafikdirigering, fiskeförädling, lager, produktion, salg, ekonomi och administration. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjälper dig att finna jobben som passar dig bäst. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik och Svolvær är vi alltid I närheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med att koble flinke folk med goda möjligheter. Ta kontakt idag. Jobzone.no.
5: Välkommen till Hagland Lofoten I Svolvær. Sted för både gröna glädje och gaver. Hos oss finner du ett stort utvalg av planta, potta, interiør och tillbehör som sätter stämningen I ditt hem. Ska du glädja en vän? Vi har ett stort utvalg av gaver eller köp ett gavekort om du önskar. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
6: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
7: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her I nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
8: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, fin ballade med Jennifer Rush. Det är många som har lagat sin version. Air Supply, Laura Branigan och selvfølgelig Celine Dion har ju haft sin version av The Power of Love. Men det är Jennifer Rush som har originalen. Den kom ut i 1984. Då är det väl så att vi har slått ett telefonnummer utifrån studio och det betyder att vi ska ha en konkurrensvinnare med oss på tråden nu.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Emily, är det rätt det jag sa?
2: Det är helt rätt. Jag har nämligen ringt upp någon.
0: Ja, så bra, så bra.
2: Idag så var det nummer 8 som tror jag nog är dubbelchecka. Ja, 8 ja, som blev trukket ut och då ska vi en tur till Sortland kommun till han Johan Fjellheim. God dag, Jan.
3: God dag, god dag.
2: Ja, och så står det till med dig, Johan.
3: Jo då, det står egentligen bra till. Det är lite vått och lite vindfullt, men det går bra.
2: Ja, jag tror de flesta som bor i Vesterålen och Lofoten har haft ett ganska vindfullt døgn.
3: Ja, det har blåst lite, det har det. Och nu har det varit någon fruktelig regnning också.
2: Ja.
0: Och så är det ju sån, Johan, att du är nätt och kommer hem ifrån sydligare strök. Har du lust att bara snu i flytrappa och gå in igen?
3: Jag hade klart någon uke till där nere.
0: Du har varit på Gran Canaria och hvordan var det? Var det väldigt varmt eller var det passivt varmt?
3: Nej, det var helt supert, men det var väldigt varmt. Det allra lavaste temperaturen jag observerade medan vi var där var 27 grader. Och, vi hade ju upp emot 40 och i överkant av 40 på det värsta eller bästa, hur man ska se det. Så det var varmt och gott.
0: Ja.
2: När du var på det värsta, var du ute då?
3: Ja, vi var ju, men vi var inte länge ute sån i sola i hvert fall.
2: Nej. Nej, för det är varmt alltså när det börjar att bicka över 40.
3: Ja.
0: Mm. Var temperaturen också så häftig i havet att man kanske kallade för att man kjølte seg ned heller i havet? Eller?
3: Jo, alltså det var ju kjøligere i havet selvfølgelig, men alltså før om morgenen när man har badet, når det har levet på kallet för normala temperaturer, så blir det ju iskallt när man kommer ut i.
2: Mm.
3: Men det blev det inte nu.
0: Nej.
3: Det var bara gott.
0: Mm. Mm. Men når dere er på Gran Canaria, hva gjør dere utenom litt sol og bad?
3: Nei, altså vi går veldig masse. Går veldig masse. Vi har noen sånne ruter vi bruker å gå etter stranda og sånn her. Og denne gangen også så leide vi bil, så vi var oppe i fjellene og kjørte litt og rundt omkring og så og så. Det har vi nu sett de fleste plassene vi var på før, men det er litt fint å få litt rundt også.
2: Ja, for dere var på et akvarium også, hvis ikke jeg tar helt feil.
3: Jo, det var vi der i Las Palmas.
2: Mm.
3: Det er jo Poema del Mar heter det. Det er vel et, tror jeg, av de største akvariene i Europa, eller noe sånt.
2: Mm. Var dere også besøkte denne cowboybyen?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var vi også. Sioux City, der var vi. Men disse har vi vært flere ganger før, så, men det er jo artig å fære innom.
2: Ja, for nå hadde dere med dere et litt reisefølge, hadde dere ikke det?
3: Jo da, det var jo noe av bøfjæringen med også.
2: Det er sånn jeg vet at dere har vært på akvarium, nemlig.
3: Ja. Ja. Neida, det var en flott tur. Hvis det skal være noe som helst å utsette på det, så kunne det ha vært noen grader kjøligere. Men det er ikke noe vi skal lage en sak ut av.
2: Nei.
0: Vi har jo ikke lov å klage, vi fer til syden for å ha varme, og så skal vi begynne å si at huff og huff, det er for varmt, og nei og nei og nei. Så vi har vel ikke lov å klage der.
3: Neida. Så, men vet du, vi var en dag i Puerto Rico, og da vet jeg ikke hva temperaturen var, men inne der i nærheten av det kjøpesenteret, det var helt vindstille, og det var sånn at det var tungt å puste.
0: Mm. Mm. Ja.
2: Ja, det ikke deilig.
0: Det blir for mye.
2: Mm.
3: Ja.
0: Men Johan, dere reiser Gran Canaria. Fer dere andre plass, eller er det der dere liksom, det plassen?
3: Ja, altså, uten at jeg har tallet helt konkret, så tror jeg kanskje dette var gang nummer 20 til Gran Canaria og Playa del Ingles.
0: Mm.
3: Vi har, for veldig mange år siden, var vi en tur på fastlandet I Benidorm.
2: Mm.
3: Og så var vi I 2005 faktisk, da var vi på Tenerife, og da gifta vi oss der. Nei,
2: ja.
3: Ja.
2: Mm. Så, gode minner derifra da, vil jeg tro.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Ja, da.
0: Men det fleste ikke med en gresk øy.
3: Jeg vet jo at jeg har sagt det at jeg ikke I tvil om at det mange plasser som like fint og sikkert finere enn der vi bruker å være. Men vi har vært der så mye, vi har så mange kjenninger som bor der og sånn, det liksom det på en måte som må komme hjem.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Skjønner det.
3: Så knytter
0: bånd, ja. Ja.
3: Ja.
2: Og så tror jeg vi nordmenn liksom, har vi først funnet en favoritt, så holder vi oss til den favoritten.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det vel litt sånn.
3: Ja.
2: Hei, Johan, vi skal over på dagens konkurranse, fordi du hadde jo riktig løsningsordet I dag, og jeg har hørt det fra flere av de som ringer inn, at de trengte egentlig ikke å se bokstavene. Når de hørte hintet, så skjønte de det.
3: Ja, nå det faktisk sånn med meg, at jeg har ikke sett bokstavene eller hørt hintet. Jeg fikk bare en melding fra min fru. Jeg vet ikke egentlig det der.
2: Nei. Nei, men du kan jo da avsløre løsningsordet.
3: Hockeykølle.
2: Helt korrekt. Skal du få en fanfare?
3: Takk, takk.
2: Og så da har du jo kunnet velge deg ut en premie, og da ville Johan ha...
3: En bingo-blokk,
2: og den skal vi få sendt av gårde, så du får spilt bingo. Jeg tror nok ikke den kommer frem til mandagen.
3: Nei, men det går fint.
2: Ja, nei, men da får du ha en riktig så fin dag, selv om ikke det sydentemperaturer her, og kos deg I været.
3: Ja, takk I like, så ha en fin dag.
2: Tusen takk, ha det bra.
3: Ja, ha det.
0: Mm, det var Johan Fjelle. Vi kan jo ta snarveien til Johan med bingo-blokka.
2: Kan vi da?
0: Ja, kan vi ikke det? Finnes vel noen snarveier?
2: Finnes det en snarvei?
0: Ja.
2: Hvis noen lurer på hvordan det ser ut I studio her nå, så ser Ted lurt på meg, og jeg ser dumt på han.
0: Skal vi la det henge litt I luften, det gjør. Tar vi det på kontoret?
2: Ja, vi gjør det.

0: Molly Hammar med Engel på förmiddagen i Radio Bø. Ja, den økonomiske situasjonen i Bø kommune, den alvorlig. Og torsdag i forrige uke så var det kommunestyremøte, der det var orientering til politikerne fra statsforvalteren. Bø kommune er som kjent på Robek nå, og vi skal høre litt hva Susanne Skogvold Svensen fra statsforvalteren i Nordland orienterte kommunestyret om på torsdag.
1: Som vi ser av tabellen her, så har dere lagt veldig høyt på netto lånegjeld i mange år allerede. Dere var på 90% i 2019, så har dere en liten dupp da dere var nede på 87% i 2023, og nå ligger dere på over 100%. Bare i 24 og 25 så har dere brukt 60 millioner på nybygg, Forøy, brønnstasjon og hjelpemiddellager. Dere har brukt 28 millioner på et utbygg og Vinje barnehage i 2024 og 12,2 millioner i 2023. Dere har også brukt 9 millioner på å kjøpe 6 leiligheter, noe dere også skal fortsette videre med i 2026, hvor dere har satt av 2 millioner til det. I 2023 så har dere brukt 6,7 millioner på en brandbil, 11,6 millioner på oppgradering av kommunale veier.
2: Ordfører, kommunestyre, takk for en mørk og trist orientering. Jeg tror det var en Trygve Hoff som hadde en sang som het Kore Hammaren. Så det er like for jeg vet at han spikker en døra, ser det ut for. Videre så er det jo sånn at men så andre veien igjen så er det sånn at kommunedirektøren har sagt til meg en gang at eller til flere altså, at det var ikke så farlig å komme på Robek. For en gang skyld er det noe jeg er enig med i. For jeg er veldig glad det som kommer frem med hvor mørkt det egentlig er for oss. Det er kjempemørkt. Og skal man få dette til så må man ta drastiske grep. Men galskapen fortsetter i kommunestyret her. Og liksom ingen vil høre og forstå, vi går i gang og skal legge ned 3 barneskoler, og skal vi bygge en ny skole til 200 millioner. Når vi har et alternativ hvor vi kunne ha samlet alle på en plass på en 1-10 skole. Så liksom det er, sånn, det er akkurat ikke det gått inn på oss å se til nå, hvor dårlig stilt det er. Og du snakker om at vi må bli enige og samle oss ihop en. Det er jo bestandig forskjellige mening om ting, men jeg hadde jo ganske mye jeg skulle si, men jeg blir bare satt ut når jeg egentlig føler hva vi gjør videre i kommunestyret. Vi lukker ørene og øynene alt, og så stemmer vi for noe som kanskje ikke lar seg gjennomføre. Og jeg håper at statsforvaltningen går inn og sier dere kan ikke låne 200 millioner til. Er dere gal? Dere har alternativ som er billigere enn dette. Og det er det vi må få fram. Skal vi gå videre og skal rydde opp i dette, så må vi gå på det som er billigere. Vi er også overrasket når, i forhold til sykehjem, og at vi leverer for gode tjenester. Det er jo ganske skremmende å høre. Men sånn er det vel kanskje, at vi må skjære ned der også. Vi har pratet om nedskjæring og hvordan vi skal komme oss ned. Og så glemte jeg egentlig å nevne det som jeg sa, for det er hvordan vi skal få inn penger. Det er forskjellige meninger. Og alt mulig. Nå snakker jeg spesielt om vindkraft. Vi hadde et prosjekt her som kommunestyret sa nei til, med en stemmes overvekt. Så kunne vi skaffe oss inntekter, arbeidsplasser og en masse aktivitet i Bø kommune. Vi må være positive. Og noen må bite. Når det gjelder vindkraft, så er det kanskje noen som må bite i det sure eplet. Det er kanskje min tur neste gang å bite noe og være med på noe, men vi må prøve å få til noe. Vi er nødt. Og vi mangler kraft i hele Norge.
0: Ja, og det var det Håkon Ulriksen fra Høyre i Bø som sa. Og før det så hørte vi altså Susanne Skogvold Svensen fra statsforvalteren i Nordland. Og nå har vi han Håkon Ulriksen fra Høyre i Bø med oss direkte på linje. God formiddag til deg, Håkon.
3: God formiddag.
0: Ja, det var vel han Jack Berntsen som sang Kore Hammaren, Edvard og spikre døra igjen og alt det der. Men har du har ikke funnet fram Hammaren riktig ennå, kanskje?
3: Neida, når man får gå seg noen runder, så lar man bare Hammaren ligge der, så prøver man å se på noe lurt og berge oss ute.
0: Men Håkon, her nevnte du flere ting. Altså dette med at man skal bygge en helt ny skole til over 200 millioner. Og det har vært diskutert tidligere mulighetene for vindkraft i Bø som kan gi inntekter. Og du sier også det i dette møtet at man må bite litt i det sure eplet. Hva legger du i det?
3: Nei, ja, hva jeg legger i det? Jeg legger i det, at, som jeg sa, at det forskjellige meninger, det sterke følelser. Hvis jeg går inn med det med vindkraft, sant? Så vet vi at det både for og imot. Men vi hva skal jeg si, når det dukker opp en ting som kan gi oss inntekter, og vi skal liksom bare stemme det bort, og ikke engang få lov å stemme for å lage det i utredning om det, så blir det galt for meg, for dette kunne ha gitt arbeidsplasser. Vi trenger strøm hvis det blir noe av det prosjektet nede i Bø der på med torskoppdrett på land. Vi trenger strøm, vi kan kjøre strømmen andre veien ut av kommunen og selge den videre ut i markedet. Strøm, det er en mangelvare snart, og det blir en enda større mangelvare etter hvert. Så det skuffer meg at vi ikke kom et hakk lenger, i alle fall, at vi kunne få lov til å lage det i utredning på det der, når det gjelder vindmøller. Vi gjorde det.
0: Nå er det gjort et vedtak, men ønsker du en ny runde?
3: Absolutt. 100%. Så får de bare besøke meg, de som hører på det, men det ønsker jeg, for det at det, ja, som sagt, vi det var bare Høyre som stemte før det, og vi ble nedstemt, og den stemmen som vi tror vi skulle få med oss fra våre samarbeidspartner i kommunestyret, fikk vi ikke, så men det er så, jeg ønsker en ny runde, absolutt.
0: Og når du sier samarbeidspartner, kan du sikte at det da?
3: Jeg vet ikke om jeg tør å si det på radio, men det er FRP.
0: FRP. Ja, tenk du at folk må gå litt i, hva skal vi kalle det for, i tenkeboksen, og så ønsker du å fortelle at dette kommer opp igjen i kommunestyret med senere anledning, dette med vindkraft?
3: Ja, akkurat det har vel ikke så mye annet å si, at jeg er positiv til det, og at hvis det kommer opp, så vet jo alle og hører jo alle hva jeg vil stemme for, men det må jo gå en runde for å ta det opp igjen som en ny sak, så ja, det kan ikke jeg avgjøre.
0: Men kommunen er jo i skikkelig økonomisk uføre, og vindkraft, kan det fikse på dette her? Vindkraft, det tar vel tid?
3: Nei, det er vel det som tar kortest tid i forhold til de som ønsker vi skal begynne med atomkraft, eller hva vi skal begynne med. Altså, jeg vet ikke akkurat prosesstiden, men det som er gunstig for oss nå, for oss og alle andre kommuner som sier ja til dette, det er det at vi får den summen vi skal ha, ikke, altså, det er galt å si fra dag 1, men før måtte vi kanskje vente de var kommet i gang og begynte å produsere. Men nå er det snakk om at kommunene skal ha krav på de pengene ifra de kaller det fra dag 1, men når det er avgjort og de starter opp. Og det er jo tross alt snakk om over 30 millioner kroner i året.
0: Du har også vært inne på dette om...
3: Og i tillegg det som det kan tilføre då, og arbeidsplasser. Når vi plutselig så står vi der som en strømsterk kommune og kan rett og slett gå ut og logre med halen og få med oss, få industri til Bø som trenger strøm. Og som jeg også sa i kommunestyret, at det er jo såpass lite strøm i området at hvis det er en av de store bedriftene vi har i Bø i dag og vil legge om mer av sitt driftsutstyr til strøm, så kan de ikke gjøre det, for de har ikke strøm nok i Bø. Det skremmer oss det også. Det synes jeg aldri bør ta inn over seg.
0: Så du tenker at vindkraft, det vil skape arbeidsplasser når det skal bygges, men det vil også skape muligheter fremover også. Det er ikke bare der og da når det bygges et vindkraftanlegg.
3: Nei, og det blir så Astrid fra Rødt sa, og det var jo rett det som hun sa. Hun bruker å dra fram et vindkraftverk oppe på Karlsøya som kanskje har 4 arbeidsplasser. Ja, det er vel kanskje det blir på et stort anlegg, rent kjeldig drift av vindkraften. Men det er jo den strømmen som vi er ute etter som kan skape oss nye arbeidsplasser. Og ikke minst god stemning i kommunen og masse inntekter i en lang anleggsperiode. Det er også viktig å ta med seg.
0: Det gir muligheter for skjønne du mener. Det er vedtatt å bygge en ny barneskole i Bø. Bø barneskole på Straume. Der var du også inne på noe at det er galskap, sier du.
3: Ja, man bruker noen rare ord av og til, men jeg stemte jo imot det da det var lagt fram. Jeg tror det var jeg og Tom Tobias som stemte imot det, og Marianne også, fra Arbeiderpartiet også. För det att vi hade andra alternativ allesammans, tror jag. Men när vi ser på hur vi står ekonomiskt idag, som Sture Pedersen sa upp och sa att vi har pengar på bok. Vi måste inte falla i den gruva att vi brukar de pengar vi har på bok som ger oss god avkastning för att kanske gå in som en kapital i en skola. Det hoppas jag statsrådet säger nej till det och sånt som vår ekonomiska situation är idag. Så det är klart att detta är också följelsesmässigt. Detta är skolan, det vet vi hur betänkt det är. Men att vi ska lägga och gå och bygga en ny skola till 200 miljoner så det kanske blir att kosta. Det menar jag en galskap. Och jag har ju en hållning till att vi skulle ha tagit vare på ungdomsskolan, en 1-10-skola. Och samla alla där och så blir det rop och skrik och tändersknissel en stund ifrån olika platser. Och så roar det sig ner och så tror jag det blir samlats för Bø kommune och en skola.
0: Ja, det
3: så får vi pröva att sälja de här skolorna som blir så stum då. Att någon får bruka till något annat för att släppa att ta vare på det själv så det bara inte står och råttar ner. Det är viktigt det också, de tre skolorna. Men det är min klara hållning till det då.
0: Är det sån Håkon då att du hoppas att statsförvaltaren säger nej, de får inte något lån till att bygga ny skola?
3: Ja, det gör jag, absolut.
0: Mm.
3: Och det vill säga att vi tar i bruk alla virkemedel och kanske det jag gör för att folk ska höra på nu för att få pröva vad det är vi är färdiga med att göra. Och så, när du då går och läser rapporten på barnfödslar framåt, så blir det ju skrämt hur brutalt det går ner över sant.
0: Och så menar du också att selv om man har pengar på bok, de ska inte brukas till att bygga ny skola?
3: Ja, jag menar det.
0: Mm.
3: Det är möjligt att bli nästan, men jag menar det att de pengar vi kan bruka och förvalta på och hänga ut i utbytet vi får, så ger oss goda pengar varje år. Till vi finner något annat väldigt förnuftigt att bruka.
0: Mm. Och du är säker på att det att ha en till tio skolor på Asterseth, det blir billigare för kommunen?
3: Ja, alltså du ser ju bara nu kan vi bli presenterat att de sparar på att slå ihop med både Eide och Strömme för en period nu, säger kan pengar spara. Alltså med resurser, lärarresurser. Och du kan samla dem på en plats. Det må ju absolut ge väldigt stora, jag har inte någon sum, men det kan säkert skolchefen svara på. Kan det bli en besparelse i förhåll till bedriftskostnader och samla allt på en plats? Och utbyggningen där i de tängningen som vi fick, det var väl kalkulerat runt om 90 miljoner för att få en uppgraderat med tre avdelningar och tre ingångar och lite sån. Många av oss syns ju att det var en fin och en praktisk tängning. Så jag vet inte, där är god plats, där är god uteareal som vi inte har. Både parkering och av och på för unga på Strömmen, det är inte så trafiksäkert som det absolut är på Asterseth.
0: Mm. Kommer detta med avstånd?
3: Nej, alltså vi måste sluta tänka avstånd. Jag tror det är unga som sett på buss 3-4 gånger längre tid. Det blir ju då i... Det blir ju längst till, det blir ju från Steinhotell till Asterseth då. Kallar det och kör. 20 minuter.
0: Lite längre än till Strömmen, ja.
3: Ja.
0: Nu är det ju vetat att det ska byggas en ny skola. Den processen går ju vidare, men dere har väl inte vetat riving av Strömmen skola, så det må väl vetas allra först för man. Man må väl veta och riv för man bygger nytt.
3: Ja, nu ska jag vara försiktig och spöka i en sån pass betänkte. Men vedtaket var väl egentligen att den skulle tömmas och rives och göras klar. Helt att de uppdagade att det kan vi inte göra för vi har inte fått svar på vad den nya skolan kostar.
0: Mm.
3: Då blir skolan borta, då blir han revet och då blir det inte byggt något nytt. Så det är också viktigt att vi ska bruka något annat, det blir stående. Jag tror att det tog byggnad så är det byggt förändrat på, tror jag. Jag vet inte hur det har varit gjort, men det är i alla fall förändrat på något där som gjorde att de ska tilläggsvedtag som sa att ska vi inte starta någon riving av demontering på den för att anbuden var kommit in.
0: Mm. Fruktar du att prislappen på en skolan blir bara högre och högre?
3: Nei, det vet jeg ikke til forsvar for de som ønsker en skole. Så det vel sånn at det vel gjort det i omtegning og forminsket han litt i forhold til at det noen som har sett de her tallene for befolkningsveksten og unger som blir født. Så det vel gjort noe sånt der. Så jeg tror nok man klarer å holde seg for den rammen, ja, det tror jeg. Men allikevel, jeg synes det er for vanvittig mye penger når vi har noe annet som er med, vi kan bruke to.
0: Håkon, vi skal stoppe der. Takk for at du var med oss og litt tanker rundt dette om både med vindkraft og bygging av ny barneskole i Bø. Takk skal du ha. Du er i bil på tur til Fauske, så vi skal stoppe der, og så får du ha en fortsatt fin dag.
3: Ja, ha det bra.
0: Det var Håkon Ulriksen det, som var med oss direkte. Han er da kommunepolitiker for Høyre i Bø.

Portugal The Man med Feel It Still på förmiddagen i Radio Bø. Vi är tillbaka efter lite nyheter, Ted och Emily i din radio. I den här timmen så ska vi höra att Bø bibliotek, de har massa spännande aktiviteter att by på nu när det är höstferieuke. Så vi ska inom där och snacka med Astrid Andreasen som är bibliotekschef. Vad du kan finna på Bø bibliotek. Så ska vi snacka lite om Viktenvägen i Flakstad. Den blev ju stängt på söndag efter att det gick ett ras. Nu är vägen öppen. Men Nordland fylkeskommun följer ju lite med på ja, vad som sker på den här vägen i förhåll till ver och vind och om det fortsatte fare för ras. Vi ska ha med oss fylkeskommun direkt mellan klockan 12:30 och 13:00 idag. Vi har en konkurrensegående i några minuter till, fram till 12:15. Det är bokstavsuppe. Ska vi se lite närmare på den? Där kom den upp på min skärm. Här är det snack om 11 bokstavar, folkens. Vi har Y, H, E, K, O, L, Ö, C, L, E, K. Brukes til å føre, skyte og sentre. Det er litt hjelp på veien til løsningsordet. Har du lyst til å vinne deg i bingoblokk, vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, eller sånne bingo-trykketusjer, eller en pakke med flakslåd, da må du hide med på konkurransen vår. Ring inn løsningsordet til Emil.